0: og ikke de ekkelhette Wainan så.
1: Og han tror derpå, enda dere ikke ser ham.
0: De joskobette så, ala var ikke de ekke Wainan så.
1: Og dere jubler er fylt av glede.
0: Ja, de er illodekket, ja, lekket, de illon deva.
1: Slik skriver Peter i sitt første brev.
0: Dan lakka kjalla Peter alkomus so alko kirjes.
1: Og til den samme Peter husker vi at Jesus sa en gang.
0: Ja, dan samme Peter i det muntit at Jesus selke ofta gette.
1: Elsker du meg?
0: Rahkista kolon mu.
1: Og i Johannes evangeliet står det videre.
0: Ja, Johannes evangeliet mas tjøtju vida sabbot.
1: Han som elsker oss.
0: Son god rakista min.
1: Han har også fridd oss ut fra våre synder med sitt blod.
0: Son da mait det beste min olkos min suttu jön su vara spokte.
1: Det var i Johannes åpenbaring at det stod skrevet.
0: Da li Johannes almostur skiljes at det er 22 kjalde jogon.
1: Og så i åpenbaring står det skrevet til menigheten i Philadelphia.
0: Ja, almostur skiljes kjødje mait det kjalde jogon Philadelphia serve god deg.
1: De skal komme og kaste seg ned for dine føtter.
0: Si alge på at de hodan ja løyta ditt du julge i ådi.
1: Og så skal de kjenne at jeg har elsket deg.
0: Ja, det alge tåda hadde munnen rakistan se.
1: Jeg elsker Herren, leste vi.
0: Mun rakistan herre loe med meg.
1: Ja, vi kan jo gjerne spørre igjen, hva grunnlag for dette?
0: At vi satt i hodet sist gjerne hadde mille våre sivan dasa.
1: Jo, vi hørte det. Det var fordi at han ble hørt.
0: Da vi gulet med Dase eller Sivan at det sånn gulet.
1: Vi leser det andre verset.
0: Vi lå med dokten opp i verset.
1: Fordi han vendte øret til meg, vil jeg kalle på han så lenge jeg lever.
0: Da skal sånn la Jorgaland så bjelje små bjelje. Bjelje jeg bok må beivitan egen mån så kjørbot.
1: Han hadde møtt Jesus.
0: Som det i gavnet han Jesus sin.
1: Han hadde møtt han som bodde i det høye og hellige.
0: Som det gavnet han sonet, gode asse, bodjen, alle gassas, ja, basis siste.
1: Ikke først og fremst der oppe i det høye og hellige hadde han møtt han.
0: I dobe alle gasslet, ja, basis siste, som gavnet han sonet.
1: Men han hadde møtt en som hadde bøyet seg ned til ham.
0: Måtte som det gavnet han åten. Godelig så jeg dachte en ekjøs våles solosa.
1: Og da er det at han kommer videre med dette.
0: Ja, det er en tale at som båte videre så på tegne.
1: Og alle mine dager vil jeg påkalle ham.
0: Jeg bor på baby den siste dag om måne kjørv og så.
1: Han var ikke i tvil lenger.
0: Så lille han satt inn epe hos det siste.
1: Men så begynner han å fortelle hvordan han hadde det.
0: Ja, det er allega så mytelig man lakka så slei.
1: Og kanskje noen kjenner seg igjen i dette?
0: Ja, for det kaller morten gode dode i etter samme lakka sin.
1: Vi skal lese vers 3, og skal vi tenke litt på det?
0: Ja, vi lukte en gulmakt bir, vers seg i gjort seg for her han bidra.
1: Dødens lenker snørte seg om meg. Dødsrikes retsel og grep meg. Jeg fant bare nød og sorg.
0: Jap min battit letje mo bira stahtem, ja jap mi aimo sorga tusat letje mo gaunan. Hedi ja morrasa mun gaunin.
1: Nå har sikkert denne salmen mange ting å tale om.
0: Da stedet en salmas olo tinka at man bira dat sarno.
1: Kanskje taler om Jesus situasjon på korset.
0: Sagt at det er sarno Jesus til eller svåda rosa alde.
1: Dødens lenker snørte seg om meg.
0: Japp meg med batti bira starte mo.
1: Dødsrikes retsel og grep meg.
0: Japp meg med rika balut at sorga tahte mo.
1: Jeg fant bare nød og sorg.
0: Mon gavne en dusje hedi ja morrasa.
1: Det var jo sannheten om slik Jesus hadde det.
0: Da la dota vota den laka jo Jesus li siste dila la svota rosa alde.
1: Men kjære lytter.
0: Mot rakki skulda legge.
1: Har du kjent det slik noen ganger?
0: La kolonda utan dakka dila la svota gossige.
1: At dødsrikets porter synes du har snørt seg om deg.
0: At en japp min rika porter la det obira starta enn du.
1: Ja, nesten som du var lagt i lenker.
0: eller jo må säga under ordon lite länka i det gita bygge jorden.
1: Och så har du kanske sagt det själv.
0: Ja, eller då själv kan du alltså.
1: Eller om andra har sagt det till dig.
0: Det är ju mot din ädres eller själv kan du nedan lakka.
1: Slike tankar och slik frukt, det ska icke de troende ha.
0: Tackares jorda, det är ju tackares boll och det är helt galet i åskolatsajon.
1: Ja, det kan nog vara sant det.
0: Det sa, det läckal dåta det.
1: Men det bara kommer likväl.
0: Mot det där lika att det borde tackar jorda det.
1: Därför är spörsmålet.
0: Det handlar det inte i läge i gottkall
1: det. Finns det någon väg ut av detta?
0: Gavn och mycket i gäng och jolk och ständil eller svådas.
1: Ja, la oss skynda oss och läsa vers 4.
0: Jag lockar med tal, den gälla fjärsa.
1: Da kallte jeg på Herren, å Herre, redd mitt liv.
0: Mot mun tjurvun Herre nama, vei Herre tjan, bæste mu sielu.
1: Vi vet at det gjorde Jesus på korset.
0: Vi det hadde, da han da Jesus råse moralde.
1: Det første så hørte ikke Gud han.
0: Algos det i gulan ippmel så.
1: Derfor ropte han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: Tänne tjurvo je don, att mu ippmela mannele ton kodemu.
1: Och varför?
0: Var mannen.
1: Jo, netto för det att han skulle slippa förlata dig och mig en slik stund.
0: Tänne, är det tänne att det sån i där på sen kodet och jag mu dackar del eller svåda sista.
1: Och till slut sa Jesus i din fader, i dina händer överge jag min on.
0: Jag lovas det selke herre att du gjera jag lärt att den mormor mor vängan.
1: Han blev bönhört.
0: Son tjata i gull och jord och råkos i skull och jord.
1: Han som har skrivit den salmen blev bönhört.
0: Son gott eller tjallan den salmen så råkos gull och jord och majtaj.
1: Du och jag ska bli bönhört.
0: Don ja mon råkos och halka mig gull och jord.
1: Vi läser vers 5.
0: Jag vill åka den vidare fjärsa.
1: Herren är nådig och rättfärdig, barmhjärtig är vår Gud.
0: Herre la armugas van huskis ja min ipmille vaimuladis.
1: Det är sant det.
0: Det är duhta.
1: Gud är nådig.
0: Ipmille armugas.
1: Men Gud är också rättfärdig.
0: Mot ipmille majtai van huskis.
1: Han kan inte bara lata som att han tillger synd.
0: I sån satt du dagkaladda hade sån antagas i adde suttui.
1: Han må vara i sin fulla rätt när han gör det.
0: Sån förtelätte opas och devas. Det är du sista gången som dagar han.
1: Därför måste han själv betala detta.
0: Den dike färdig son ersmaxi på dig ådas.
1: Och därför kan han säga till dig och till mig och till alla människor.
0: Den dike sakta son tjälke sikad utnja munja på halmogi.
1: Kom till mig.
0: Vatten molosan.
1: Jag kan ta emot dig.
0: Mon satt han väldigt ovästa.
1: Vi ska så läsa vidare i denna salmen.
0: Ja, vi lockar vidare på den salmen.
1: Och lägg nog märke till hvordan denne skriver om hvordan han hade haft det.
0: Ja, vi har märke i måndag i dag och den andra tjallen mörkar del eller svårta sysslig.
1: Herren bevarade ju myndige. Han kom mig till hjälp där jag var svag. Fall till ro igen min själ, för Herren har gjort väl emot dig. Ja, du räddade mitt liv från döden, mitt öga från gråt och min fot från fall. Jag får vandra för Herrens åsyn i de levandes land. Jag trodde, också där jag sa, jag är ille plaget. I min angst och oro sa jag, vart människor en lögner. Hvordan kan jag gengälla Herren för alla hans välgärningar emot mig?
0: Herre, var gälla dig ofta gärda sig. Munlekin varno täppmiä son besti muu. Puhade fastain muu sillum. Du otjepas vuotasat. Tasko herrällä tahkan puurestu vuestai. Tasko don eret beste muu sielu jäppmimis. Muu chalme tjärrumis. Muu jölki jordalemis. Mun kalkan vaatjulu herra muodui outas. Elle olmui Vietnamin. Mun uskon tasko mun sarno mun lekin soka kiksa suvun. Mun selke muu puolustan jo ehkä olmus lää kielestalli. Maina kalkan mun maksi, että herra ei puhassu pöydä taui outas. mo vestai.
1: Her hørte vi litt hvordan han hadde hatt det.
0: Das kuulemme me vähä monvakka i suuslei.
1: Og hvis vi går litt frem igjen i salmen.
0: Ja just me monna vähä outa skoulu fast in den salmas.
1: Der vi leste at dødens lenker hadde omspent han.
0: At det oppe kos me kuulemme hadde japp min lahke legge tjotnan sugitta.
1: Og hvis vi har kjent det slik vi også.
0: Ja just me smillet outan samma land eller svåra.
1: Vad gör vi då?
0: Moi dama mi dalle.
1: Eller vad ska vi göra nu, vi som känner denna situation?
0: Da jag moi alka mi dakka tagga toga tagga del eller svåra.
1: Han hänvände sig till Herren.
0: Son jorgali herra lusa.
1: Da kallte jag på Herren.
0: Dalle churvo moni herra.
1: Och vad stod där vidare?
0: Mi chuchu das vidare sabba.
1: Han begynte att tala till sin egen själ.
0: Son algi sarno su jekchas sillui.
1: Kom igen, min sjel, til din ro.
0: Både jaska vuti mu sillu.
1: Husker du den rike mannen?
0: Musta kodon den rikki sis alma.
1: Han som hadde fått den store avlingen.
0: Son kohteli ojtsun den større shottu.
1: Alt synes det å være så bra. Det var bare sjelen som var urolig.
0: Det var bare sjelen min i jaska mært om våre siste.
1: Men så talte han til sin egen sjel og sa.
0: Måte det sart noe sånn etkjøs sjel og jeg selke.
1: Sjel, slå deg til ro. Et drikk og vær klar.
0: Sjel og både jaska fort i båret jeg joa jeg lette ilus.
1: Du har nok opp for lange tider.
0: Du er det vi kokes eget i.
1: Jo, han hadde nok opp for lange tider, men ikke for evige tider.
0: Da slår alle dørve gode seg gøyde mot i alle seg.
1: Denne salmen taler om noe av det samme.
0: Da salmer sarno jo av den samme bidra.
1: Kom igjen, min sjel, til din ro.
0: Både råte låte mot sjel, og du en jaska få deg sisse.
1: Men så kommer grunnlaget.
0: Mot det båte der man alle der fødde dobo.
1: For Herren har gjort vel imot deg.
0: Denne og herrele dagen bor i du veste.
1: Kjære tilhører.
0: Rakke skulde legge.
1: På den samme grunn kan du tale til din egen sjel.
0: Denne samme, den samme lakke satt, den sarn og du selv og satt.
1: Når vi bygger på den grunn som Herren har gjort.
0: Kom i hukset den vår du som var alle meg herrele dagen.
1: Da kan vi si til vår urolige sjel.
0: Da det satt i mitt selke, min jaske smerton silloi.
1: Kom igjen, min sjel, til din ro.
0: Både fast din råte låte mot sjel og den jaske svort i.
1: Herren har gjort vel imot deg.
0: Herre eller dagen bor i du vest deg.
1: Nå skal vi ta oss og lese i sammenheng alle de versene som er igjen i denne salmen.
0: Ja, vi låker deg ved seg med å leve i den salmen.
1: Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk. Det er dyrt i Herrens øyne at noen av hans fromme dør. Å Herre, jeg er jo din tjener og din trellkvinnets sønn. Du har løst mine lenker. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Jeg vil innfri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk, i forgående til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja.
0: Vår Herre sjøn, alme munden, du balva legge. Munden du balva legge, du balva legge, nis som barne, donde tjauda mu vati. Du njaiko mun, ofarusat kiitos ofari. Ja Herre nama aikon mun tjörvut. Mu lohpa duusai dan aikon mun Herre maksit tuodai. Puotsu almoga chalmi outas. Herre viesu outas iljun. Du kasku Jerusalem halleluja.
1: Det eneste som vi kan gi Gud.
0: Dat mai mi sahti himmeli addit.
1: Det er vår takksigelse.
0: Dalla mine gittin.
1: Og det er det han ber om å få av oss.
0: Ja, la da mai herre dahtomis.
1: Alt det andre, det har han gjort ferdig for oss.
0: Både da herre eller sånn dagen garvis i migge det.
1: Når du kjenner deg urolig.
0: Kolon dog da hjertet noe jaskat mehter sin.
1: Les gjerne den 116. salme.
0: Det loa dannes tjode gukten blåa salm.
1: Og særlig de første versene.
0: Ja, einas de alg og versen.
1: Som forteller om han som har bøyet seg ned.
0: Da mi das versen på mytelig så bedre gukteles så jeg dachte nyrtja svåles min lusa.
1: Som forteller om han som har gjort vel imot oss.
0: Det vær som har mytelig så bedre godt eller dagen bor i min veste.
1: Kunne så Guds ord få lov å tale til oss videre.
0: Spesa skipmil satne og hans harn og vide så på mye det.
1: Og gi oss lepper som priser hans navn.
0: Ja, at de mye i boksa min måte mine og så namme.
1: For det er det han ønsker å få igjen av oss.
0: Det er da meg som datter sier at det var ikke mis.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttende åktes.
1: Le vel.
0: Eller der.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Både spurt din fast din åda program i.
1: Og vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men jo ikke salmen gjerges.
1: Og nå er vi kommet til den 117. salme.
0: Det er alle mye på den 22. blå salme.
1: Denne salmen har bare to vers.
0: Den salmen er ikke gøyte vers.
1: Hvis vi tenker på når Jesus hadde innstiftet nattverden.
0: Hvor mye gjorde seg da ikke går Jesus lige dager den ikke de smalte seg.
1: Det var jo like før han gikk til Getsemane.
0: Da de gjorde ådelesk og sommerne i Getsemane gardet.
1: Han visste hva som ventet han.
0: Som de vi misod og bevorti.
1: Allikevel står det skrevet.
0: Mot det like tjejtjo tjallejoen.
1: Da de hadde sunget lovsangen gikk de ut til Oljeberget.
0: Mot det gosileke laulo meino laula de månes i olgos oljevare goloi.
1: Og kanskje var det denne salmen de hadde sunget.
0: Jeg farger deg at det laulet meg sier ikke laulen.
1: Nå skal vi lese denne salmen.
0: Vi låker den salmen.
1: Og vi leser begge versene samtidig.
0: Ja, vi låker gå på sju verset i åkten.
1: Lovsyng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer, for hans miskunn mot oss er stor. Herrens trofasthet var og evig. Halleluja.
0: Mein og terra båte baken at ram i dekket så båte almogat. Da skal så armogas båte la vialas min båtel. Ja, herra oskaldas båte bisso alas eigai. Halleluja.
1: Ja, hvis det nå var denne salmen de sang.
0: Ja, just alle da, da salmen meg sida le laulo.
1: Det er av og til vi sier, kan du finne en salme som passer til teksten?
0: Da la hui dao ja at mi tselke hatt gavna kåne og da salma mi heive den teksti.
1: Og vi har også gode salmer som vi bruker å synge.
0: Ja, hvis da måtte olo burit salma mi mi lave laulut.
1: Men hvis vi tenker på denne salmen.
0: Måtte mi just mi gjorde seg den salmala.
1: Kunne ikke den passe så godt den gang når de var ferdig med nattverden første gang?
0: Jo, da at det heive hui bures. Laul og mangel går siger ikke, ikke de smalle som vårt skert.
1: Lov syng Herren alle folkeslag.
0: Mein og herre båt baken og ram i dekket så båt alm og godt.
1: Det var ikke bare de få som var samlet der på nadversalen.
0: Eller du ser da at de skal legge tjåk i den dok og ikke de smalle si låtni.
1: Og så står det videre og pris ham alle stammer.
0: Da kjødde jo videre satt og båte ram i dekket så båte alm og godt.
1: Det var ingen som skulle være utenfor.
0: Da hele han åkta i godt algal enn olg og belde.
1: Så er vi også regnet med her.
0: Da lille han måtte mye valde jo å melde det altså.
1: Så kan det også være en profeti i dette.
0: Da satt han måtte åkta lakker profeti det altså.
1: Som forteller om den gang når alle folk og tunger skal lov å prise ham.
0: Vi måtte la den eike med alge bortik og bo halmål og halget mine og jeg gikk det så.
1: Det vet vi, det er det store mål.
0: Da vi det, de hadde da lett av større mitt og medre.
1: Men vi skal gjøre det allerede mens vi er her på denne jord.
0: Måtte vi alge skjønne at dere den jo den går mye å ta på den etan alder.
1: For hans miskunnhet mot oss, den er stor.
0: Den er så både båta min vuestad alla storis.
1: Ja, det kan vi gärna både synga och vittna om allesammen.
0: Donka sahte min laulu ja viita nusja tämän piirre, tuodasti tämän piirre puhkat.
1: Och så stod det ända vidare.
0: Ja, det tjöttsy vielä viida saupodas.
1: Herrens trofasthet varo till evig tid.
0: Da jo herre oskaldas vuota da pissu aala shaikai.
1: Tänk detta sang de för de vandrar till Getsemane.
0: Dan gjorde så att den laulu sii outako sii vatjo leke Getsemane kardai.
1: För att alla folkeslag ätter och tungor och stammar skulle bli frälst.
0: Dan att det bor honom så att allge bästa jobbet.
1: Herrens trofasthet varo till evig tid.
0: Herre oskaldas vuota pissu aala shaikai.
1: Slik kunde vi gärna få sätta och sjunga.
0: Dan lakai saat shema mie, jatki ja laulu dan.
1: Men nu går vi över och begynner på den 118 salmen.
0: Ja dan vi månna fita sopa ja loka dan, tjodi gautsen blåa salmen.
1: Så vi tar också den med i detta program.
0: Vi valde mojte dan melde dan programmas.
1: Och kanske var detta också något som de sang.
0: Forkali dake mojte si laulu dope.
1: Ja, när vi då tänker på denna nattvärstunden som de hade.
0: Kom i jordskötan, äker de smallas i botten i sist ledåpe.
1: Kanske var det denne Jesus sang den sista kvällen han var samman med sina disciplin.
0: Forkali dat laulu, maj son laulu, i det många morsäkik och son li oktan su mahta jäggion.
1: För det vi tog med från Matteus 26.
0: De har min valde man mälde Matteus Guaktaloye goda kapitalis.
1: Det fortäller bara att de sang lovsangen.
0: Da muitala att de si laulu mainun laulara.
1: Och så gick de ut.
0: Ja, de manne si olkus.
1: Vi läser nu de tre första verserna.
0: Ja, mi loka tästan kolmalko versa.
1: Pris Herren för han är god. Evig varo hans miskun. Så skall Israel si. Evig varo hans miskun. Arons ett skall si. Evig varo hans miskun.
0: Ramid ehket herra rasko sonda pöre, så armoga svåta bista aalatsat, selkos Israel, så armoga svåta bista aalatsat, selkos Aron av Jesu, så armoga svåta bista aalatsat.
1: Ja, la oss alle prisa Herren, för han är god.
0: Kiitu me puhka ja mainu me puhka herra rano sonda pöre.
1: Verserna 4-6 läser vi. De som fryktar Herren skall si, evig varo hans miskun. I trängslen ropte jag till Herren, han svarte och förte mig ut i åpent land. Når Herren är med mig, fryktar jag icke. Vad kan da människor göra mig?
0: Sigode Herres bolle tjelkosete, så armoga svåta bista aalatsat. Ahtestusa siste tjörvo mun herra. Herra vastedi mun ja tolvoi muu olkos pesi jussi. Herra lä muina, ei mun pala. Moi kalkasi olmos mun ja tahkat.
1: Det är möjligt att det var denne salmen som de sang när de vandrade till Getsemane.
0: Tala veulas att det si laulu den salma och si vatjuleke Getsemane.
1: Eller när han vandrat vidare till korset.
0: Da hur många går som vatjule vidare sa på Rosalusa.
1: För vi vet han vandrar till korset utan frukt.
0: Da när vi dehti hade sån vatjule Rosalusa valo ha.
1: Selv om han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: Var ikke vel sånn kjørt, hvor jeg olkos må ipp mellom og ipp mellom mannen lett han gå dem og.
1: Men Gud, han var i Kristus.
0: Måtte ipp med sånne i Kristus er siste.
1: For å få like verden med seg selv.
0: Da nå daka meg gjeld med åktan en sønne.
1: Vers 7-8 leser vi.
0: Ja, vi låker kyrkje jeg gavt seg fjerse.
1: Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.
0: Herre la moina, dat gode mo veket, ja mo galgan ilung gertjat mo varsu tegje damme ala.
1: Ja, nå vil vi gjerne spørre. Har du lært deg til å stole på Herren fremfor andre mennesker?
0: Ja, la la i gode ane sierret, la kolonne, vahpan, at det løtte kjedra ala.
1: Det vi läste i denne salmen. Det var at det var bedre å stole på Herren eller feste lit til mennesker.
0: Da at det alle børet dårligste herre alle at det løtte til olmøyene.
1: Hvis vi tenker på den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler.
0: Just med gjort kjent av mange morsaker og Jesus ble åkt og åkta som at det gikk i hun.
1: Han hadde jo bare 11 disipler igjen nå.
0: Da det ikke så stod og den blokka i som at det gikk i hun, ikke så farus.
1: For en av dem hadde allerede gått ut i natten.
0: Den og åkta siste i måneden og gått han ikke.
1: Han var gått ut for å forråde han.
0: Sånn i måneden Olgos Daninate Bertit er så.
1: Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte ham.
0: Mot da hokten blokka skal legge så melde sig bater ikke meg det så seret.
1: De ville bli spritt denne kvelden som søvende spres.
0: Den og sier berge jo gjerskola kolen og saltsakke bater i sattet.
1: Og hva var det vi leste?
0: Ja, mille dat, mai mille oimet.
1: Fest ikke tillit til menneskene.
0: Alle bia løtta morsa olmujala.
1: Kjære lytter.
0: Rakki skulda legge.
1: Ha først og fremst tillit til Herren.
0: Lei løtt val, at ane løtta morsa algomors herra ala.
1: Vi leser videre her versene 9-13.
0: Ja, mille åka hoksa versa skolman blåa versi.
1: Det er bedre å søke tilflytt hos Herren enn å sette sin lite stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg. Jeg holdt dem fra livet, i Herrens navn. De omringet meg på alle kanter. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tårnekratt. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De støtte meg hardt, så jeg holdt på å falle. Men Herren kom meg til hjelp.
0: Både la batare herre lusa go luettit aiva mucajala. Bo pakken at mu pira stahtet herre nam i kalka mun sin vuoles tjöpat siilet mu pira. Tuodai, si pira stahtet mu herre nam i kalka mun sin vuoles tjöpat. Siilä mu pira nuhko tjuikat, si tjasket nukko dolla pastelist lääne siste. Herre nammi kalka muun siinä vuoles tjöpät. Kaada sitten nordastitte ton muu vai muun jorda liutsin, mutta herre väkäti muu.
1: Vi skal igjen prøve oss å tenke på den siste kvelden Jesus var sammen med sine.
0: Vi gertjela gjorde sin fele i den, at mange må sjekke da går Jesus li åkta
1: Så leste vi at alle folkeslag kringsatte meg.
0: Vi lover meg da satte på å holde vår slag at si bedre starte må.
1: Hvis vi da tenker på romerike.
0: Just vi gjorde seg romernes rike, alle.
1: Det var et rike som bestod av flere folkegrupper med forskjellig språk.
0: Da de lakket det rike med de åktes olmorsåajon.
1: Og vi vet at det var Rom som naglet Herren til kors.
0: Ja, men det at alle Roma mi nagli herre rosa morala.
1: Det var den romerske landshøvding Pilatus.
0: Da det er Roma la tjei like an meg monamali Pilatus.
1: Men den dagen som Jesus døde på korset.
0: Mot en annen beivig og Jesus hjemme i rosa alde.
1: Ja, det var også et romersk kors, kan vi gjerne si. Da ble også det rike dømt. Og så langt vi vet, så var den dag og talte allerede da.
0: Ja, men nå vi vet at det ligger den bjeve lokk og jovun dalle jo.
1: Det store verdensrike som da hadde vært i rundt 1000 år.
0: Da større meg gild med rike med alle libist enn solidoha jaje.
1: Det forsvant som en stor verdensmakt.
0: Da javgai noe større majilmi fapmo.
1: Men det er mulig det vil dykke opp igjen ved antikrists hjelp.
0: Mot det sagt at det er bøtte fast en bøyes antikristi virke bøkte.
1: For det står skreven om noe som var såret til døde.
0: Mot det Den var kjøtt og kjallet jobben, jo og bidra med leie, hjelp med middag når det stod hun.
1: Vi leser videre her versene 14-17.
0: Ja, vi låket oss videre sopp og nærmere på fjerste, kjøtten på fjerste.
1: Herren er min styrke og lovsang, han er blitt min redning. Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk, Herrens hånd reiser opp, Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
0: Herren er mot gøyre våte, jeg er mot gitt og slavle. Jeg er sånn satt i munnen beste jobb min. Beste jobb med av og dem gjerne. Levan huskis olmoi godi siste, herre olge sketa rakada valdi. Herre olge sketa alida herre, alida herre olge sketa rakada valdi. I munkolga jäpmet, muuto ellit ja muitalit herre daui.
1: Det siste som vi leste forteller det om Herrens oppstandelse.
0: Da mange morsmann midas lover med hojtela og vat i herra bajas kjødkjela med bidra.
1: Jeg skal ikke dø, men leve.
0: Måne noga hjelp med mot og måne noga nællit.
1: Og fortell om Herrens gjerninger.
0: Ja, hojtela i herra dag og i bidra.
1: Vi vet at det gjorde Jesus i 40 dager etter sin oppstandelse.
0: Ja, men det er at Jesus da er den nællelo i bæve mange så bajas kjødkjela med.
1: Vi leser versatten.
0: Ja, det låker han galt som blå fjersa.
1: Herr hart har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden.
0: Går og sitte, bad i Herre må, mot og i sånne Adam må hjelpe min gitt.
1: Og så dette kan gjerne fortelle om noe av det som skjedde med Jesus.
0: Da satt han meg, det måtte litt jo av meg, da han bedre meg da på hovedet Jesus sin.
1: Vi leser videre versene 19 og 20.
0: Jeg låket åsenbrød jeg gøkte lov av fjersa.
1: Lukk rettferdsporten opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Her er Herrens port. Gjennom den går de rettskaftene inn.
0: Ravastekke munnen vann huskes vode portet. Munnen eikon manna sisa deg tjala. Munnen eikon rame det herre. Dalla herre portet vann huskes olm og galget manna sisa den tjala.
1: Hva er Herrens port?
0: Mila herre porta.
1: Jesus gjorde det helt klart da han sa det slik.
0: Jesus, selke hui kjellega sikkert sånn selke den.
1: Jeg er døren.
0: Mon lenne oksa.
1: Den som går inn gjennom meg.
0: Da gode mannen sier som obokte.
1: Han skal bli frelst.
0: Sånn allega beste jobbet.
1: Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
0: Sånn allega vatjuli holgås ja sisa ja gauna bjepmo.
1: Og Jesus er også slik.
0: Jesus selke meg deg nå.
1: Jeg er veien, sannheten og livet.
0: Munden er gein og dårta båta jeg er gjeldin.
1: Ingen kommer til faderen uten ved meg.
0: I okta jeg både artilose og modu mo bokte.
1: Her ser vi igjen noe av Guds ords storhet.
0: Da sveine mi vahe ipp med våre større båda.
1: Det henger sammen.
0: Da det bisso åttas.
1: Det ene oppfyller det andre.
0: Da hokta dauda den oppi.
1: Og det andre stadfester igjen.
0: Da nubbi nonne fast in deg.
1: Og hør nå vers 21.
0: Jeg gula den oktogan med lov av fjersa.
1: Jeg takker deg fordi du har svart meg, fordi du ble min redning.
0: Mon eikon du rame ditt døgnet og dom vasti ditt munje jeg skjødde munje beste jobb min.
1: Og så dukker du frem enda et bilde her.
0: Ja, det bøtta vel ei odan oktogova das.
1: Vers 22.
0: Den
1: steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnesteinen.
0: Da gerge mai hukse jegget til hilgole sjoddan og eive tjekka gergen.
1: Det husker vi at det er også Jesus talt om.
0: Da mulig måtte jeg at den blir sart noe Jesus.
1: Det har vært talt om det mange ganger siden også.
0: Da er kjallet sart noe hvor mange ganger mange måtte den blir.
1: Men vi leser videre versene 23 og 24.
0: Ja, vi lukker til Kolma lua fjersa, nelle kolma lua fjersa.
1: Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Og dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den.
0: Herre, dalle dappa tovan, dalle odolos min tjalmidi. Dalle päivi mai herrele dokan avu dekkop ja illu dekkop midan päivi.
1: Dette året hører vi ofte i forbindelse med innvielse av nye gudshus og bedehus.
0: Dansani gulla hui dauja mio viha hodar kirku ja odar okkos viesui.
1: Dette dagen som Herren har gjort.
0: Vatte dalle päivi mai herrele dokan.
1: La oss juble og glede oss.
0: Avu dekko ja illu dekko midan päivi.
1: Og ja, vi har grunn til det.
0: Ja, mista sivadan dokkat.
1: Og nå skal vi lese de versene som igjen av denne salmen.
0: Ja, mi loka talta i versen må lävele den salmas.
1: Å Herre, gi frelse, og Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han gav oss lys. Knytt festtoget sammen med grener, helt opp til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg lovsynger deg. Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
0: O Herre, beste jo, o Herre, dyfte jo, den lik og stovet. Både syvne doven lek og stat, gode båte Herren om mig. Mi både syvne depp din Herre Jesus. Herre, la ippmel, jeg sånn dyfte i. Tjoko det mygge di, tjadnet alla basi åfara batiun, dasse skiko, dan varra bota, allt där tjör vi alla. Don lette mo ipmilja mon aikon du mainot, mo ipmilan mon aikon du alidit, ramid ehke herra dasko, sånla bøde, så armogas våta bista og alotjat.
1: Her ble vi igjen ført like frem til palmesøndag.
0: Dag og bokte fører du med meg, gitt av palmesøndag beivei.
1: Og vi vil bare legge til å si.
0: Ja, mi la oss jeg vel ei dasa.
1: Guds ord taler til alle tider.
0: Ippmil satne da sarno lo bo haigidi.
1: Också till dig och mig den situationen vi är nu.
0: Mai dein tutni ja munja dan tilalla skuola siste mai ma siste mai letna.
1: Tack för idag.
0: Gihtu otna outas.
1: Level.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Til å begynne med så skal vi lese fra Johannes kapittel 12, og vers 12-15. Det er når Jesus rir inn i Jerusalem.
2: Det er derfor Jesus, man sitter i Jerusalem.
1: I Jesu navn.
2: Jesus er nemlig.
1: Dagter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Amen.
2: Nu päivä, kun taas tuoda äänä vuotta, millä pohtaan pasiitte kulajahti Jeesus pohta Jerusalemiin. Te valtisi palma uusitte, ja manne olku suottelet. Ja turvuhusi Janna, puhre siunituvun lehkos on, kohta pohta herranammi, Israel konakas. Mutta Jeesus Kaunein nuora aasen ei sohkani ja malla nukkuu saljuvun lea. Alle palasi jonne ei teke ehtsatu konakas pohta. Riitä teettiin jengellä saasin siukka alteen.
1: Ja. Här läser vi om når Jesus, Guds sønn, for siste gang skal ri inn i Jerusalem.
2: Taas lukkai med mig. Kun Jeesus ihmin partniin, mani musta riitä Jerusalemi.
1: Jeesus var steget ned fra himmelen for å frelse verden.
2: Kun Jeesus linn jäkkän almis vuolas, vai majelit mi bestu juvu.
1: Nu hadde han levd i 30 år.
2: Kun sunda leili kolmalo hiekki.
1: Hvordan ble han tatt imot?
2: Vautele, ma satte valdi juvu vasta.
1: Da han gikk omkring i Israel. Han hadde forkynt
2: evangeliet.
1: Han hadde gjort mange tegn og under. Helbreda syke. Og gjort blinde sene.